ye bom paye. Amen. Adofunom, emse se ube kaya, ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbwa sina machirichiri mu adansi ya hurwa indipe bi yenye fri wanchen ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha wuka babu mwasi osu useye babu mwasi ubia onini yire enwo na papensu ya sorry peni ya utu nipa fushe nipa mkrai pa fa uohu efe idru ni diesu na nyura ho na bamu obu na obi tuno fo se o Abraham po so when they say a Bible mo asem ebi no nji Bible ni na me pa ye ni se ebra ye be di adanse afa nipa o ti se wo hoyi se wo nji Bible mo die ni age enu so di ebetumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage abrofo omo wa adage pa se eba se obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwatuo na waka ne se obi ba be wuosi obi so a onimo trodi de wo hunu no e na oka yakopon tumu dani eniema di kire no ba bia ofi asase so a wo kro nte eno nya de a eji ho akinye eti se eba se ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopon adom obetumi enya nte ase owuo ye ade a edi ni pe free asase su ko bebia okwa won san ma. Death is a transition from one degree of life to another. Se base obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohu obi a na tamfo ne na dofo kan se ah nipa tene ne ena ye kunu emoja any for na mehwie gwe Judas Iscariot ni dini Jesus it is a wudu abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life it in a pause it is obi o Christo mu a no ya body fufro ne madada ni nyina atwam hwe no in your life it in a pause it is obi o Christo mu a no ya body fufro ne madada ni nyina atwam

0: efie ni nipa no nya asombie wo ho ntumi mfrɔ ho Kristo ni na no fie fo ya aka na menchia wo mo se ni wo motie no uno wo ye firi a ahwie a wo be gu ani mu ase ni ade wo ni Yesu hwa ne wani mu Yesu mpo be wi ase gu ani mu ase ti wo ye Kristo ni ani mu ase de ofa na wo hadama nya de wo se wo du usure ni mu ase na ni ntu ne enipa nkasa wo fie usure na oku gina so de na bompa etentene cartons so no bi ya ka wo fie wo be fa he no akɔ heaven muni nipa nyine ni entema sumdwe ene kronkron e no ne de ko heaven iti se wo peso kwa mami yi heaven ho fo ni kakra bi chwansa ne abompa e se obi biara wo pe heaven akro babu mayete ase se e wo so ye kronkron se ye drew heaven ho a obi ni ho a obeba betan ye ni e wo ho iti se wo fa wo temu samria Israel sradom audi beji na kwa kusie wie bonsem pie ni heaven ho a obeso ya hwe diseni okọ edi true mu ekoso adam ni evil hwe ye no so hwe e wo wiase ha so hwe wo asase so ha so hwe wo fie so hwe wo asori mu so hwe wo adwuma mu heaven so hwe bie ni ho idru ho a so hwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekọ ji a home a nye se yada abono nsienti sori kwa ejuma. Ye kwa ejuma oho. Perfect freedom. E fahudia idimu iwe peye. Eni ibinyano oho. Abambo sronkon. Ubiye ni hwa. Ubitu miye shia se mabosum. Majo bag. Mayese. Eho tutuboto mfuoni ho. Eye ni jie forever. Na se yeko haa, nyese biye ko bompa ya hwewe jidie. Nyamie ni mu ni yehune ni mu ni enimu. Ye nye jidie oho. Yehuno heaven. Nye jidie ribe bompa ya ako heaven. Se ni yehia. Iti jina ema urade. Na bibiara etiteo. Inyina atubitra. Uko enimonyamu krom. Praise the Lord. Ubeko enimonyamu krom. Hallelujah. Tifisa amri kusi bra. Urade beba anasi uwuo beba no hwe se ifia no pakosi enwumre enwumre kosi eda foforo ne ne na otwe ne bosume ne na fe abrabo kronkron ena odibetna ase nya de a so se ni omusi shema bufu ofie no sofo meto twede mento twede oso hwe adom a obitum de ejira kronkron ye ne trine mo no nya hebi akoba bia obia no me mompa ye Radi kronkron ye dawa se. Se we siye siye bebiya. Ye heaven. Eni jie kromu amayen. Na wode wa semsu siye siye. Nse nebe ye bitu nyako sabi ano. Ebo mpaye se. Nse mwa be ubi biara utie. Eno ati asye. Unhuni nwo huni ye. Unhun sabra. Bubi o umunye no sakre. Na radi huno mobona fache no Yesu Kristo demu. Ebo mpaye se. Wadumu tumi nwa hunde be doso ama ye tifu nyinara. Se nebe ya, ibitumi jina mao. Se basi yeye nyume nyina wa asasi suwa. Itumi ya kase okumpano ya kumrikano ya yeye tujidie nusu ye kremu. Ni abawo nchenu wa betne dida enye yeye wa Yesu Kristo demo. So ubia oshe, fidei, anase, uti asemu. Se wejaya sorry kwa erade kenyano. No onko na sorry. Ujaye Bible wa kinkan iradi kenyano. Omu mejaye mpaibo iradi kenyano. Sene beya, bitu miye sisi ya hon ama emre papayi wa Yesu Kristo diemo. Unemu hiyadiye biara unkrofo iradi mempaye nisa obetre unsa na wayama hon. O Yesu diemo na yebo mpaya safununka. Amen. Amen. Ya miyontunu buwasini uishramu nina.
1: Amen. Uishramu.

ho mfa mfiri firi mo ho sɛdeɛ onyankopɔn nam kristo so ɛde afiri mu no. Praise the Lord. Kristo som no no wodi yesu akyiri a saa nneɛma yi na awurade hwehwɛ firi wo nkyɛn gye sɛ anaasɛ wɔfa abrabɔ foforɔ biara a ɛnyɛ yesu deɛ no bi a sɛ woamma wiase korankɛyɛ ka woankɔ asɔre korankɛyɛ ɛfiri sɛ akakraa bi yesu ɔba ba befa ho tofo na akro ti no di nkan hwie ni moje gu se ento emfa gidie ento moje no mo se ne be ya ye ho boni nyina be ho hro. Praise the Lord. Bre bi o ho bojama otwene Emmanuel mfimo di boye ni tomo a e ho boni nyina e ho hro emfa ho be bi a wa ye boni akodro se wutie nyame asem na se wusie wadwe piso be ye sitie manyame asem a nyame be mo wadom nyina obe mo wadom ro so ama niema nka wuntume fo a ho odin nyaye no nyambe bo a mo atumi agya wo betumi aye se ne be ya uwie wo som bo asase so obe nya wo sora kro. Strive to enter in at the straight gate. Pray to be wura kwan hia hia no mo if say kwan no mo fa edne oni amere wuntume nko ene botro bojo ni nyunu nyunu ye kristo som atu nipa bebree nipa bebree dwa no adwo enam bone e wofi adwuma mu bebia suku mu edwom bebia befa bia bone wo ho ti nipa dodo na ni bibia frɛ ne tene ebinom ni ye frɛ ne enokrenkanka wo mu di dwane ade no etronko a etronko a okofa ne niema ba duty obedu tro wo oton a obedi tro wo na wonye sika nyina na hwere wo kramfa so be ne wo so na se wo wo heaven fufuro bia wo ko a trofo timu ko ho ana na se heaven a Ananias ne Safira di tro wo mantumi anko no e ho na apese okwa ana ise wo sacrifice a tro di nyina ho nti sa sa heaven wo ko bia enye ye se bia wo sofo bi wo heaven bia a trofo ko dia ne good luck to you na heaven ba ko pe na minimum bible mo ne a trene fo ne no credie fo e ko no te wo se wo hwe wo abra bo ye pa carefree attitude emfa me ho abra bo ni procrastination monto ho ni ehuhumu mrewyo ni nyunu ye ni obi o ho a onhwe ne ho su ye kura na bibia o pe bia otume ye na opeso ko heavy de bi enye ne sa we sa untume nko e mani ye ye e ka se strive wa e kire se o pria hwehwe a kise we ni abrepa wa kuma mu no hu se se we nya sa de no a e di ayo aye te se yesu apie Jericho ne blind Bartimaeus ne freni na te se yesu aye dey obakro mo wa te se nkyreni ne anwade a yesu ye ti wo hu se ne last year ni se yesu wa ntiatie mo ama yesu ahunu no ansa ne yade a ne na wie ya no no nti wo sha se ntiatie mo yesu David ba humi mobo yesu David ba humi mobo enkrofo a wo mani wo ho no se come on ye kra ye niatie ye yi wo tiatie mo do wo ha ye afi kra na wo mutri no wo ma ne bufu mo wo se yesu David ba me se ye den Humi mobo, omusi min kanibo koso mi kani dindindi ya mwaye dey. Wati Yesu, David, bo, humi mobo. Bible say, Yesu, ichinai, praise the Lord. Nimpai boni ni tiye tiye mwone, ma Yesu ye dey, ichinai. Ti mkrofuwa no omu kanchile ni se, umwana no no. Omana Yesu suma onse, muko kanchile ni se, mifreno, praise the Lord. Ay, fi batimi osubaye. Yesu yen se chreni ne niati. Praise the Lord. Akrofonu huse. Se wenia meria unya won se chreni. Wenia meria unya heavy. Ufane dudo ni boko boko unya heavy mani ye ye. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. The violent take it by force. If you hand him rest be sinne. Osura hini eno, oyene ni breso. Nkrofu meni ya breno, omufane ni edinso. Praise the Lord. Iti, ewo se uweta so pa. You have to be determined man or woman. And sen wetu miye break it through. Tembiana mitaka, sese basi brunya bana ukujwe mwa. Ini pata so, baby ya upeso ukukura untu menko. Pa upaye ni peso uko, ijwe mu brunya bra. O she de mo anu akase me konye sem ko jina akase mpacho ma memra o. O se ago, ago, o su bodie ni komu.

0: ene nkwagye aba efie yi mu kwa sori ache oso nya nkwa na nkwagye no dadi mani pa wo hunyine hu sampa bibie si wa brabom yohane ehyase se o kansempa na ne nsempa kamu no foresifo ne atrofo na omo ni nyame ntemu wa no a omo kikare omo nim se omo sum nyame no omo ba ne nchen ampa ya no kache se modru ha so hu foresifo no matthew sempa timi ense che monson o se hu foresifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no o se ehurutia ma kase hrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa o hyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital temwa eno anu no ubewu hrutia ma why no o kire mo se munwani emfri ebufuhia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wane ka kire mo se munwani emfri ebufuhia eba no ho enye monso aba efata adwensakira monsusu enkanu mumuse ye jani abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na ne yesofu penini ono no si asore de don no nyina won de toy nkonwa ni nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema efri aboyi mu ama abraham Nansu wa diya bonuya no atunuya enhine hodada. Eti diye biyera enso abapano. Ube cha tujem. Sa wu sakra, wu shasye so ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa wu tia sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nento kwa jinem. Bonin kwa. Duduo na yiwe ni efi bwane hon, eno omu shwe sika, omu tia wa sode, modia omu bo wa sode, mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe, nyamishwe shwe abrabo pa ene efri wunchei. Nempenduduwa bonsam tu umwebede na wetu miyabu abrabo pa mna yeye. Nempenduduwa boni uo umwebede na wetu miyasu abapa. Dwea boni esu ababoni ne dwea pansu su abapa. Se yesu papano eba umwa ube su abapa. Sane Bible echreye wohwe Galati 4 eti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no wose mesi munante honhomo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhom na honhom tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope Na se honhom no demo na mwa, muni emrase. Na honemu yuma no ede di pefe. Ubiha okwa sore no on sakraye, aba oso na mbe buboswe. Ubiha oshe koleshi ya watu onensu ni boni di onpese sofu kahuwa semno, na ba oso ni. Ubiha wa sore dem no di ni degree, miwa master's degree, miwa PhD in theology, doctor of divinity, no on sakraye no aba oso ni. Ubiha okwa sore no si miba hache MBA, na still a on sakraye no aba oso ni. Se wan sakra nwe nyewe ni enfi u position, no power, ni u prosperity swa. Adie febe yo tantante, da ubeke wenye gusu ono. Osi na hunemu nyuma no ede di pefe, eni ejamamo. Ifi ahushie, abosonsom, edutuo, otay, akayo. Ahoya ebufuwa preapure kunsu kunsu, empapa mu, nitay ensabro. Ago boni ni de tete sa. Yenu mu na me bomu koko se. Se diye me bomu koko kaneno. Se wan wo ye sa no menu nyina. Ha omu peso omu kotina heavy and fibo no. E mbomuda. Omu nyanyan kupan hini yeno. Krofon peso omu ko. Eternal happiness. Kronu mono. E mbomuda. If he says, say, Yesu, I'm funny, Mujia, who no one too, who I'm free with, who I'll call heavy in your day, in your year. You mean I'm a dish or Bible naker? Was this uncrophone back who crane who bring a heavy in your day? Ako. Now, so for be so bonny, you don't to me, I don't care. I don't be bomb with jai bonny. I don't make sure my ewo bonny mo. adum ebe bua mane wuntu mefo aho de nye no wotumi aye ti na no propeju ani hwesro na ka kire yakopon se homi di boye ni mobo a se ne zakios ye ye na me ka kire se adum be ba so en kwaje be ye wodia en krofo mo kwaso mo sacrifice aba be na omo omo esu omo sacrifice aba be na omo so nche medio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni je asumje abuju chere ayemuye papayo jidie ojo enidaho osimrebie ni ho etia ye nom na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne nhye sudie ne na kono asenue mu na se etia se honhom a mumaye nante honhom onso mumaye mpe enimonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asori otanhye wakoma mu uhwe se nyame no adom bekɔ heve ma adom no nyi otan no mfiri ho ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakios na ho brase ye ehwe papa ba konso Lucas sempati dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrase a ye de kɔ heaven ye de kɔ dankom de beboa mu enye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kyerɛ wo no Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu ebinuma wadi wanhutu wanhusu ose, watine, na wamu wana akano ebeyi ese, enipe benu ko asorifi empaibo. Empire you good. Enyema mikika njine yo, nemo majwe sakra mransa. So won sakra bompae se nyame hu mo bonon fa bonin cheo ansan wa bompae de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ho a this is called a spade obubin ma wodi won ho tu won ho so se wotin na omu wa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo nu wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia ombu nipa ka omu ye farisi fo nyina so omu ye nkrama ni empreko ani awowo omu mu obia bi se omu shentade akese omu ne nimu nyame so omu nimu nyame morere na obako ye otujini farisi ni nu jinai ɛna ɔbɔm pae ne tirim sɛ onyankopɔn ɔbɔm pae no tirim po nyame hunu yi ɔka Luka koma honhom mu ma ne twerɛ to hɔ ma me no mie no ɛnyɛ nea woka no w'ano ne nyame nim ɛnyɛ nea wohyɛ dɛ mu ka ne nyame nim neɛ wɔ nakoma mu a wɔnkae mpo no ho nkronkron no ayi aba ɛna ɛnɛ ɛyɛ kenkan bi kyerɛ wɔ no wɔ se farisi ni no gyinae na ɔbɔm pae ne tirim sɛ onyankopɔn meda w' ase sɛ mente sɛdeɛ nnipa a aka no teɛ no ɔma mote soro no Zakios dɛmbra nti ɔno ne soro a wɔteɛ no ebi no no ne mpae a ɔbɔ ne sɛ wɔnte sɛdeɛ nnipa a ɔma ka no ɔmo teɛ no ɔmo yɛ ɛmimfoɔ ɛyɛ nokorɛ ɔmo yɛ nkontompɔfoɔ ɛyɛ nokorɛ ɔmo yɛ ayerefafoɔ anaa watene ne nsa hwɛ no ɔto gye ne mpo afei ɔkyerɛ ne credentials medi muadada pɛn mu mpre no na wotwe bia mekyere kɔ mu mpre no medidie menye nyinaa so ntotosuo dudu me ma ebinom sɔre mu ntua tide meme deɛ biribia bɛba means income bia metua so tide na ɔto gyeni no ɔno so bɔ ne mpaeɛ ahobrasie mu halleluya papa yɛ bɔ ne mpaeɛ wɔgyina sorosorosorosorosoro yesu bɛkyerɛ yɛ nea ɔdi bem nea ne mpaeɛ ɛbɛtumi de no kɔ heaven ɔto gyeni no gyina akyirikyirikyiri wampɛ sɛ ɔma n'ani so kyerɛ soro mpo because wonim sɛ wayɛ bɔne atia wɔ soro ne nyanko asase so na mmom ɔbɔ no koko ɛka sɛ onyankopɔn homede bɔnyɛ ni mmɔbɔ That's the humility we are talking about. Ahobrase a yɛka ho asɛm a ɛbɛtumi aboa mu akɔtena heaven afebɔ no ɛno no bɛsi mo sɛ woyi de bem ɛsae kɔ ne fie mmom ɛsene ɔbaako no na obiara a ɔma ne ho soɔ no ɔbɛbrɛ no ase na deɛ ɔbrɛ ne ho aseɛ no ɔbɛma no so ɛna nnipa dodoɔ no ara a ɔmokɔ asɔre ɔmo de ɔmo ho ato ɔmo mpaeɛ a ɔmobɔ so mpaeɛ a yɛbɔ ne bɔne mu o mpaeɛ papa Empire ye bone jama mum. Empire ye bone buffoon in tokwakumo. Empire ye bona trudiemo. Empire ye bona pony in contumponi and sisiemo. Na a wusu or she bonny no sacra no chinny who free honor. Eni die emba mukra empire nunu unimu bo unimu tonsu ka ufini mpreji hanu oka tongs eni die kika kahu na upesa odi tongs nu brinye mieni suhana enye honkronkron ome nipa ka tongs ubetumie hune hune nyame ubetumie brinye mieni suhana ubetumie kase nyame hunana iti babu mayeti ya siese papano obompa yuhunu ifise nifra huma sumu na niya obreni huwa seno Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone hu adwuma ansa utaite wutua ni nyina ye wontua taita so re adwuma ntumi nkoso ni momemfa wo yure nkoshe wu taiti mu se enu na edu beko heaven taiti mfa obi enko heaven e yesu mogya na di ni pakko heaven e adwen sakra na di ni pakko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon no do obone a chew na wa wo hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ohunu ukunu hu are ukunu na oti wa wani so no no onima na oti makuo mu na wu him si we tri duku fufu bo se na ne bushi she no o se ah mami pa o di matem se na akofo duku fufu abo se eh na bibia wo ye bia memma o mu gina so dem button tom wo mo pna e be du wotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo timo sakra wai e ba be bom pai free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Amu brasi edu be ko heavy. Jo boni no mfum so tum. Men chre me e dudu we dina sorry de muna kasi we yadum e yadum. Adum be buaw e mwe jai boni ye. Adum on she u ma e wo boni mo. U kan Roman Fogman utin si en chimu bakuwa wa sumafu Paul. O si NTFA e be kanse yentina boni mo na adum no no so ana. Wa masofu bie nyano wa mo difu bie nyano wa mo sumafu bie nyano. O si debida. Ya ye wua ma boni ne be den na yebeda so atna se ewo mu na se munim se ye mududu a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wuo mu ana se mre wo mu na ke kenkan roman 14 sia han sem bebra chire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kanche mudu mienu na wose enti mo ma boni enimu ni pebia ebewu no so hene se mu betie no na kono mu Enso mon famon hona ma kwa ma boni se mumu ya kodye. Ne mumu famon huma o nyanku ponse wwa wo free e wufu omu etiasye. Na mon famon hona ma kwa emu nyanku ponse trene akodye. Na boni enimo so. Se yesu ba boni ni uso. Bon samo hodia boni ne bedu uso. Ne se yesu treni ni no banwa ni moja hohro uhon ahobrasi. A winya yenti. Na se o yi boni fru mwa boni e ni usu biyo. If se mu ni mrasi ne momu wo aduma se. O se enye na eye dien. Yenye boni if se ye ni mrasi ne mom aduma se. O se debida. Bi biye fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tita akra adye no kra. If se nunti na Yesu Christo be we ase se obe fre ni pe fi sumo abahaymo. O diye fi boni ma kotini ni mo. O diye fi hell diya ko heaven. E ti se we si heaven kwansua. Wini boni ton kwanta. Mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wue nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wo tie no no se boni edi ko wo mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo Na asidanka onyankopon se mwa yenkwa pen. Na fe mufri akumu mwa bre mwa se. Wati. Infye duduwa udi na so dem yina wii weni fri ho. As long as sin is in my life, I'm disqualified to be in heaven. Inti radi ma bre mwa se. Wasi mwa bre mwa suwa se. Ama nchre chre. A utie ni FM so. Nusibaya wadi mwa she mwono. Na mwode mwono. Mudi mo hu oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord Mohuna mumrenti na mika samichre munipam. Na sedia mudi mohuna makwa mai. Edi sumi fi. Eni mrato diye diye kenkani galiti fuo itinsi ya nche mudu nkruhokono. Wasi eni mrato diye di kwa mrato diye mono. Sara na afi, there is a change. Hallelujah. There is a turning around. Mumfa mohuna mo. Ema emfam somtene nko ahotie mo. Na bra muye boni nko ano. Na mo de mo ho tene ho. Na oni bibi e frere ne tene. Because bonsama kwa no ono ye papa ono we di boni a heavy an bono no. Na wo ko ye papa na ko. Debi da. Tu sore na kunto kwa no peja ne nsati se di obi akos stadium na ni timashe go. Ni agi se ya. Ne ni agi se ya. Na ababe na sabre no munye free enoma afedie mweni wumpo se moka ho asem no sa enoma no ewieye eni wuo na afi wayi mu afri bone ho na mo sumu nyankopon mu waba edekwa ahotie mu ne na wieye no eni da nkwa. Praise the Lord. Na bone ketia eni wuo Nyankopon na dwuma kyɛdeɛ ɛne dan kwa ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu. Yɛba bɛbɔ mpae wae. Sɛ wone asemaya kan yɛ adwene a woka kyerɛ nyame sɛ ɛtrɔ baako kora na wowɔ abrabɔ ɛka sɛ ɛtrɔ ketewa bi ɛne de sa Ananias ne ne yere kɔ hell no sika no ɔmde bi kɔ yɛne nyina na ɔmo ɛfae ɛsɛ ɔma ntumi ɛnuru heaven nti bɔ mpae na ka bɔne bi ɛwɔ abrabɔ m kyerɛ Nyankopɔn na ka kyerɛ sɛ ɔma w'adom tumi ne ahoɔden a obetumi de enya adwensakra mapa bible mu adwensakra heaven adwensakra a edi nipa ko sra hima mu no bompae nkupon adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina abekyew sisi ensofu pani ye program ke siebi wo Abuja a efreno divine connection a wo hwe program na uti a dance wo mu a me ka kire so kon be do nyame. Praise the Lord. Hallelujah. Ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wabom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi a di palai fa sore wo e be boa wo ye de block papa tene ne blocks at so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no wo sita se ye ka boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, how ubi ame emo mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfo ishra ubebre, se nensu wami ate asese, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omu bro omu huansi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, usikeni beko osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Takrofoni ntumenko ne mibompa yese die wati ase mwinu wati ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini yina hon. Adom tumini ya hon die beni pemua. E buwanume ni jaboni ya wadi fama metifu yina hon. E bon paye se die boni dia bre metie fu biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye radi me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo tremon sa na hwie wo nhyira gu metie fu so wo Yesu die mo na ye bon paye asafo no ka amen. Nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bro no bia wo ti so bia wo bisae be kyerɛ me number is 0244 938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afrɛ papa ewo abai susa homa yi so ano de obo no okɔ no gidigidi me bɔne bɔ kwa ma no atumi atwerɛ 0244 938

fo ebo makoko no yen kan kire nyame mba nyina se me ba se ne bonye fo jijiwa mempne obonsam no ta so hwebie chi heavy abono oye ten untumi nko hobio nti wa wo hwe ha se oye bonsam ke de na obe ni nipa ye wasa siso a dotie ni funtuma ni nyame dia boy na ye ne ekọ heaven no no oyo sra bofu ayamfa dotie amọ no ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bonete se wono bonsam oye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon ase mo se so he utwe mutan a ebeba otansu so ebeba na ni nyina mu no emre uji dia sita jina pinti ma urade jina pinti ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetumi de wetwa po a ohuma ko ajo asase so otini chen ni pe abon sam se why no why ni sa obo no ho bai why you see nti na odi wechi no oso ne hwe nsu Job edi nkunim oso hwe no so praise the Lord nti ne Bible e ka kire no no se ye awofo nhumu ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o betwo mo ho fi boni bia ho ye nhwe emibusem iti na inche mudu na ikosi du nsiano. Ibuse mti na inche mudu na. Enko abone fuo kwa imu. Na enfa inipabone kwa iso. Kwetino. Ensine mfaso. Emani, osi ensine mfaso manifri hon. Na sain hon ko. Na ona jise woye boni ansa. Na untumi na jise wa shi ubiasi ansa. Ubi a wabe wias na di ose pone mkwa na medie. Ubi a ujina ho menyame, mempe, eyeme hi, eyeme tay. Me ya se ni pakrobe fia se. Ti se, u nimu weya, ube ya wajwe se, enyeme kosu abra bumu ichimcha wenemu, na maye mre, me mkwa sore, me nkinkan Bible, minye se, ninyina, uka se ye kwa. Bonsa mo techre, opeso ko kanu huo jem. Base, yankupon ye wadom, asi nyamu yiru firi hɔ a eni so okoje muda. Praise the Lord. Matthew nsempa itinum nche mudu ekosi dumienu ni awokafa otansu hon. Bonsam disohwe ba nase wenyawa na odi otansu ayede. Aba, onemni pasu ni etu hon ni etiwa tem ni esresro ni etwitwe hon na ukristo smutantan eni duku tise ni okoton koko esembebre ni ekagusu sene bea wabambebu. Yesu ni mbebi ya ufri ni mbebi ya ukra. Nyadi ya ube makwa ya masa ni ya manabuwa ba muda. Yeye usampu ne unya huwade mo. Sene ube ya ube tumi atuasu wa Yesu munu wako heavy. Mati usampe itinu mchimudu kusidumi yeno. Inshirani wa atri ni inti watawo. Na won na osuro ahini yeno ye wondia. Inshirani mosewo ya mon. Na watamu ne midinti udia troka semo ni biatu mosuo. Uma mweni nye na mohon sepe mo. Na mwaketu ya sun osro. Na sana watai difuwa udinka ino. Mrebi nami wo, baby, one of the regions. Ena Arabia uwa sonu mwa wasakra fufrobae. Obe kani nsema otai ye ta no one ohao ye ha. Ne mami bia onene tie ono oha no bre watine honsi weja mpranchu wa ibi bia. E mami ye hini ya di. Ze nipa ndi niye mabaa ni nsa kambi ino si debi. Mintu minye saadie nubiyo. Mamine ene hise ya. Jewane mibie we. Bia mekenka ye chren. Se inshirane mose wo ya muna otamu. Nemi dinti udia trokan se moni bia tumoso. Muma mweni nye. Se sini wesi ya iwe nimbusa mobo moboi. Unya ketuye bia osro. Nemo mbrasa ni emu nyine kosuru na so mweni jia no ketue ekese osro. Praise the Lord. Kai hunse ni nimu asisa no osresre osimo mweni ye na mo hunse pemo na mo ketue aso ye hefa osro na san o te di fo odin kai na so de emu mudin kai omo pe heavy akwa ya ye di echire pe heavy akwa no va ye ana heavy nkrom pese o ti di kura because o ye de won tumi ko hobio iti e wosi nya ntiasie ya semo no ebehwe no apomiensa na ene ba kunye oyede won

nipa ni so na wie no ye owo kwan e wo kwan bi wo ho a etene wo nipa ni so enso na wie no ye owo kwan onyankopɔ asɛm aye tie asese nye ma kwan ene mo akwan na nye ma dwene so so ne mo adwene te nipa wo wiase nyina obia sori a kwan bia wo fa so a obenye sika kwan bia wo fa so obenye ahotɔ kwan bia wo fa so a nema beko yi ama no onfa ho sey kwampa sey kwamboni na onam so na oyɛ eno na nyame asɛm aye tie asese woni so na oyɛ wadwene sɛ saa kwan ne yɛ nso ewie ne du koda wu ya eni ewie mu da wu mu eti ye na wo sɛ ehwɛ sɛ kwan bɛ na mefa so a ebetumi aboa me a mefa so de me bɛkɔ nkwam de me kɔ ahotom na de bia de kyenia de sɛn nipa dodoɔ na nam kwantɛtrɛtɛ no so a wɔ mu tra mu nsuo ɔmunye bi numu Filipofoɔ nwoma no ti mmiɛnsa hyɛ mu du wɔtwe ne do nkrɔn Philippians chapter 3 18 and 19 Filipofoɔ nwoma no ti mmiɛnsa hyɛ mu du wɔtwe ne do nkrɔn na nnipa bebree ɛwɔ hɔ a manya mo wɔn ho asɛm nkaeɛ na afei nso mede nisuo meka bio sɛ ɔyɛ kristo asɛnnua no ho atamfo wɔn na wawieɛ ne ɔsɛeɛ onyame ani yɛ funu na onim onyam ɛwɔ aniwuo mu na asase so nnoɔma nko ara ɛna ɔmodwene ho nnipa dodo a ɛwɔ wiase nyinaa wobu wɔ ha mu a ɛmu bɛyɛ deɛ ɔretwe deɛ ɔmo nte aseɛ ɛwɔ wiase nyinaa ne sɛ wobɛnya dan wobɛnya kaa wobɛnya afuo wobɛnya store kɛseɛ wobɛnya adwuma kɛseɛ bi wobɛnya yerɛ na wonya kunu wobisa wɔn sɛ sɛ wonya saa nnoɔma no nyinaa wie a akyire hɔ deɛ na ɛwɔ hɔ ɔsɛ a nyame no anenim ɔmo sɔre na ɔmo adidi na ɔmo akɔ na ɔmo aba na ɔmo abɛdidi na ɔmo ada na ɔmo asɔre na ɔmo kɔ ɛno nko ara sɛ cycle ɔwu pɛ na ɔhu sɛ sɛ asetena no nyɛ noa ne sɛ ɔdidi na ɔada na ɔakɔ na ɔaba hwehwɛ nyankopɔn sɛ ba sɛ wofi ha a ɔnya nyame nkyɛn akɔ wohwehwɛ kwan hiahia no ɛfa so sɛ wofi ha a wotumi akɔ nkwam nyɛ kwantɛtrɛtɛ no ɛna wofa so ɛyɛ kwan hiahia no ɛna wonam so ɛde wobɛkɔ nkwam pɛ sɛ mebisa sɛ wasetena a wotiɛ sɛi asetena bɛɛ na woti mu ɛdidie ne nom ne nna ne kɔbrɛ nko a naa na sɛ a wodwene nyame ho wosɔre anɔpa a wobɔ mpaeɛ kenkan wo bible wokɔ nyame ho adwene wɔ tiri mu wobɔ nyame mpaeɛ wobu nyame ho nkonta wodwene sɛ dakoro wonkye bo wɔ asase so a dakoro wobɛwu a baabi a wokorɔ wodwendwene ho anaa na sɛ wode nam mu saa na wokɔba 2 Kings chapter 17 ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu ɛti du nson 2 Kings chapter 17 yɛbɛhwɛ nkyɛmu aduasa mmiɛnsa aduasa nan na afei yɛahwɛ aduanan ne aduanan baako ɔsuro Awurade ɔsonsom wara wo nyame sɛ amaaman a wɔtuu wɔn firi ɛhɔ baeɛ no ama ne ɛteɛ adi bɛsi nnɛ yɛra ɔyɛ sɛ kane ɛneɛ no a ɛwɔ nnipa pii a wɔn gugu asɔre dɛm nso wɔn suro nyame so ɔkɔ nyame asɛm a ɔbɛka akyerɛ wɔn nyinara wɔn nyɛ baako koraa wɔn ankasa ani so nea ɛsɔ wɔn ani na ɔyɛ wɔn adwene a wɔn dwene nyame nim sɛ wɔn sɛ wɔn suro nyame nkɔmmɔ a wɔn bɔ nti nyame din wɔm biribi a wɔn yɛ biara yɛ wɔn akoma so adeɛ na wɔn yɛ sɛ wɔn sɛ wɔn suro nyame hwɛ nkyɛmu aduanan ne aduanan baako no nanso wɔntie ne mu nsɛ wɔn kane atemmudeɛ teɛ no a ɛna ɔyɛɔyɛ sɛ ɛna amaama yi suro Awurade na ɔsonsom wɔahoni wɔn abosom a wɔasensene no ɔma ne wɔn mama nso sɛdeɛ wɔn agyanom yɛeɛ no saa ara ɛna wɔn nso wɔyɛ de bɛsi nnɛ ɛwɔ nnipa a wɔgu asɔre dɛm da biara nso so bosom hyɛ wɔn mpaase ɛwɔ nnipa a wɔgu asɔre dɛm akɔgye kukuo bi asi hɔ nsuo mu a ɔde pete ne nneɛma so wɔ dwom ɛwɔ nnipa a wɔgu asɔre dɛm binom mpo pirikyi so bansere deda wɔn asene
kawashi sha wo ne ebosun bi na dia ma odunsi ni bi na dia ma o samanfrefo nka brechrefo na dia ma o so omso omo ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ho han enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wo ntwe break wo an dani wo ni ankyre kwa hia hia no so a owu nam kwa mu ba da wo beka wo ni egusu no bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo Yohana asempa ne tinsia ichimu edusia ene edusia bakono John chapter 6 Yohana asempa tinsia mekan ichimu edusia edusia bakon na edusia insia Yohana asempa tinsia ichimu edusia enti ne suafo mu piti ye no o kan se asemye ten wan obetumi etie e yesu tin kan ni mu se ne suafo enwinwi ye ho no o se won se ye tu mu suntu dia na kristo som fidie da so no kristo esom yesu ono no firi sra hema mu bae no de ne som bae bronia wa ye ne ka ono no nim se ka no ho bibi ka adia edi ye ni ye emfa ensuo engu enji mu bebi a edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu bebi edi ensuo egu nti ka no mra na manu ada ho aye kyerew se ni obe bebi edi wo egu bebi edi ensuo egu bebi edi petro egu ti wo ye wadwe so o edi e broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bi amaye dai meye ospark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe di e dai Yesu odini somba ye no. Ono ka asem e bitumi di akọ heaven. Iti Yesu asem no e se edin dodo obi entumi nye. Farisi fo ni atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no. Ye ni gie no ho dodo echan Yesu asem o di nipa kọ heaven. Ti nipa pa o mu di Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no. Ni wonye boni da no. Ni oyẹ the word of God personified. Nyamesem no mu ose invitiase na asem no ho. Asem ni Nyankopon na ona asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam le betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. To kan nyamesem omse we di etindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awo ko aka ho odene. Ukwa se unam fomwa unyaka. Ena odi kanswa, ubi china traffic mbe 7 hours. No, ubi kachile moko baby ya hon sorry. Mbe 7 hours no ujina traffic. Omu pedie fo. Enwe iya mitie enu, nipa no oko hono. No ono mansa. Yodifo ono manija insa. Nimi ya baby ya wongwo. Omane woy. O nyinsen baku. Mbe busumi ngochinu wa sen nyinsen biyo. Isu nini ne ichino. Oso oho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa se wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma de na bonse montume ye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti Yesu Kristo mu kanyame ase nipa ne se kirekire ne tin dodo e pedia fo Kristo somo a enye din pi na mo dia din din din sey die esi wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we dia din pa o ere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o beka ni ye mi se wa sakra pa o beka ni ye be mi sakra ye no mi wo school mu mi wiwie amoma bi te me sakra ina urade honhomo kasa kire mse wose me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni fie ni demo nipa bibre omote o two set of furniture nyina so aye ma omo ye meeting ose den iduro ne bisa me kwans na mse o me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dine kura ese woni adom no de ha ne obe fifa nche se mi ba school ha no en na mi ko fie na mi hwe se mi hwe bi niamu na mi hu se wo mu debi debi debi wa se di track

Yankopon adum nti na meda so nti sɛ ne ameyɛ dɛ metie nti sɛ nke yɛ nyinaa deɛ ahoɔden na agya bɔne yɛ a ɛa na metaa ka sɛ ɛkɔ heavy aku bɛsi fisɛ nyame ka sɛ sɔre wo sɛ bafoɔ tobu ase ɔnyɛ sɛ sɔre tena ase mea na mbaeɛ wo so nyame ɔmpɛ ne saa nti na ɔde adom ɛna ɔde adom na ɔnam gyedie so deɛ agye mo mfiri mo a na mo ahoahoa yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ mfi mo ara na mo ahoahoa mo ho eti ne wose eti ase ne se ne Yesu kai no ne wose nke nkrofo no inya daji bisa na dom a omo de beye praise the lord so omo inya daji ohwe nchimu edusia ba kono a wose na Yesu tenkani mu se ne suafo no enwinwiye ho na wose won se yetu mu suntudua na pinchimu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi no ne no anante pio Yesu, se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no no. Se se ni e fa so ko heaven ya Yesu for heaven. Ebere na ade din din we ye tumi aye. Entumi for nyam som. Ye pe be bia ye be kwa asori, e be bo no na sasa ati fifre. Ye ba ni asa kwa ye mpna ho. Ye nena ko jie ni. Nese woka se jampra twen na obi a menware de bere ni matumi atena ho saa ebe ye Yesu fa wa sore wai osi se obi kame a menka se Yesu ntimede a chew eno na Peter ebra Yesu kirekire on bone fa che ho asem na oka kire on se se base obi ye obone a fa che no eno ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he eno menu aye mbone a menfa nche no Peter and Chema Yesu and Yano, and on one can say Yesu, a imprenso ana. Yesu men can't you say imprenso. A more imprenso, I would say, a dear son. Say, oi! I didn't know. The bus had their own more from your mutimbe or mudeo. On beg kind, sir, 490. And sana overstop or stop. Om say, ready. Abrewa duyan, oyarefwa duyan ye di ensatum. Yeye nyeye. Iti se sane tiye pa dia maya dom, praise the Lord. Maya hon diyan, ibe chumdiya kwa kusie vyeye. Ena Yesu ma wa dom. Aminti, amen. Uke nche madu siyanswa. Ena Yesu si dumye nune se monso, mwope se mokubiana. Ebra, ni padu dronara, esan kwa yeno. Sanke ni enaso fwebiya. Kobe jina congregation enim no pa o mukyew na no nyamsema mekan minim ne ba meso ma meke kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu piegya ya sori ba nko kan kiro mo magya ni nyina se omomra emfonso na meyeye efi na kro min preach sa bio mu nyina momra sori na so fo bia kesa na ombe ye yesu a ti ohwe esuafo a aka no Peter James John ni omu nyina na o ka kiro mo se Monso, mopese moko biana. E kwanya, omofa so kwa yeno, yentumu, edaho. Timosu mopa mwenye dey, onko. Nese mompetru buwa nise radi. Mwanyche ni ebe kro, una uo dam kwansem, ni ajiedi, ni ehunse uni yanko ponkron kroni yeno. Hallelujah. Eni bebi yako, eno kwa kusi heaven. Praise the Lord. Kristo suma uwo mono se wonye wadwene ne wonsie gyna se woni Yesu kwa ko drew heavier obi ebetumi Yesu kwai astop wo kwa ma wontumi yeden enko obonsam betumi Yesu kwa ho moni betumi Yesu kwa wo maami a won sakra wo papa betumi Yesu kwa unuanu majidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsam weye consider ama ohia betumi Yesu kwa yare betumi Yesu kwa yare ne mu ye dindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie Ni nsori aba bosom shisha asye ni edu uko uko uho pe ube tuwe ni na udejin. E ni eme besu hevi kwa anu toson. Na jise uwe tasu se pita. Ije uwe chiri die ni yako hifa. Hevi ni epe si yeko. Ijai pe yeko hell. Ye nye kradu si yeko dejin forever. Ni etremu insio ebimada. Yesu wani eno ukro. Praise the Lord. Mpaye nise nkuwe jine si ebe yesa. Kauni Yesu beko unyine bebiye na uchu wenye benkuma nase nifa. Peter nguma etosu mieno. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ureyen kain bako nongkahon. Osina edifu atrofo onsu wa umayinomo.

0: enye daa sede mwa wantu atuwasu wunyine mu. Na mwa huna de kronkroni adia enye kronkroni adia hontie ntemo sonsono ye. Na mwa chile chile Israel fuwashe dia eurade nam Mose so kachile woni nina. Na Mose kasachile ero onene ma Eleazar ni Itama okaye nese. Mwumfa eurade jafo die mwe duyania ekaye no. Na muninu epiti. Aforobo chia noho. Efise eya kronkron ni mwa de kronkron. Muni ni die hoya kronkron. Na eye eurade jafo die honche fama wo. Ne omba. Efise saanu washeme. Na ohimu yae no. Ni masu osre no. Muni ni die hotie. Wone oma meema ne oma mbae nina. Efise ya uchefa ne oma chefa wadi ya mamu efi Israel fu asumju ya fodi imu. Masu osre ni ohimu yae no. Nuwa mfanka sadia wa shie no humra. Na ohimu ni ohima fodie. Eurade ni mu. Na enya udie ne oma die nye da chefa sedi eurade sheye no. Na bwone huwa fodie papo ono. Mose shwe no bre ya ye. Na she, wa she no. Na nibufu ero ma Eliezer ni Itama wakaa eno. Nwa kaa se. Ade nti na mwe ni boni mwa fodia nwa kronkron bi yaho. Efise ya kronkron ni mwa de kronkron. Na nino wadia mamo. Samo nswa asafunu musu yono. Na mwa mpata mawa uradie ni mu. She, wa mfani moja na ma kronkron bi yada eno mu. Anke sese mudi ni kronkron bi yaho sadia mishe mwono. Na ero nkasa chile Mose se, she, ene wadi boni huwa fodie ni wanshi ya fodie abe uradie ni mu. Na adie tisi ya betu mi. Na se midi boni huwa fodie na, ebeso uradie ni ana. Na Mose tie yeno.
1: Ishra ubebre, se nensu di aba unayasi. Yebo mpare se, bra unse mubei, radi mayenti asie. Fiye be uhu bebre, o Yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Adofu nom, yeni moshe adisuye biase, living in the light of eternity. So, bra uwo se iwiasi mwi, epa ucheo, mema unkunte buo, unshishe inyina insi iwiasi hankwa. There is more beyond this world. Onipa kane ni guso, bra abrabo abe wieya, ubie ni baby. Se nye heavier, ne ye hell. Bra wo ti ase na wo se wo siesie hu ba bia wo pese wo kotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo hu ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji o boni no mfum so otum na kọ cavalry na o kan kire nyakopo se urade hu me mọbọ me ye di bonye ni babu maye ti ase so benya adom ache ni a na mi kwa sorry ya bomo su ya she mi dine mi tuya mi tuo. Na boni su she ho. Eno won ka hon we. Nemo mni ya wano ye. Ni ya ye ye no inti mi faye nko. Nemo mdi o nyanku pon a ye ni kavari no. Ene di embe ko heaven. Iti ya hombrasi ye hu hiya pa. Nkrofu mpesu omu ko heaven. Ti ye san she se nkrofu bi honsua. Omu ye nyanku mfo pa. Ni bon ye fo omu titi ya sorry demo. Na Bible si se sofu mhu wa nye miye hun. Iti asutwe kese pa da hwa oko tre mu eje mu ensio awunye bida. Ti na ebra ye wie sa di suano ni ayeka sa fa honi se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o hwa omuwe ni dasuo. Omu ya hote ofuo omuwe ni dasuo. Awo musiesi omu honsene beha, ombe kwa kotra heaven afebo. 1 John chapter 3, 2 and 3. Wokan bakono kan, wasi mwisho odokuwa ejano dia cheye. Se womfreye nyankupomba. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen, evise enhu nono. Adofo, afeye nyankupomba, na diebeye nunye nedi. Le ni msesi oyi ni huwe dia yebeye se ono, ivise yebe hune se dia otie. Osi obiara owo ni huwe ni daswe ino. Oti ni huwe se dia Kristo huwe dey, etie. Ti obia owe ni daswe se ope hevi ya kono. Se ni pakrono eti ni hufri bone hon, oti ni hufri bonsam hon, oti ni hufri wiasi enkikaye ni boni huru nina hon.

bo pae ma ya sofo pon se ani suade hunu no a radia ma no no nyade a ebedum bra wo dia safuye nim amietimi afa amai bebre ediso ama kristo Joshua ma tredu mi ansa chemu e ba kono Joshua wa nyiro ba akra enso Joshua wa nyiro ba akra enso sase bebre ho se ukofa bompa ye

0: biara yemfa ye wre enhyem yemfa ye akoma nyina nkohyem yemfa ye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe nooma a wohunu if you say nooma a wohunu no nche na twem e nooma a wohunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ni nipa a omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya sitra ye tie ye ti wiase a ebetwemu akọ ye ti wiase a eniema ewo mu nyina ebetwemu akọ entra hoda ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne ade e maema aware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwemu akọ na se entwemu mpo a wankasa a wo yeye no betwemu akọ enunti ne atwe wa dwen agina so se menkeka ne enkrofo keka so wu anasa da bi mpa cho wu anensai woni pedua ne wo ho no ne wuhunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka aka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise biye nyame na ye nsekire ne ene opese nipo hu okra na wo hunu se ne emre bi meka kire mo no ne no pa ho dia ye mfaye ni hunu ye nkra ye mfaye ni hu ye honhom enso enu ne maye ye nipa efri wo mu pe esi nipa no wo nti okra ne honhom no entwe mu da nti no osmavo pause se base wo di banku wo di koko ne mo a ma okra no so bribi ni ne die ni nyame asem yesu se enya bodon ku no nipa di transe ne mo ma sem biara efri nyankopon nom ene wo genesis to revelation it is a uti wiase na de wo dia ne se wiase na wo huri dwem na wo bonwom tititi ni ade e die ni nyame dia ni bible da kru be hu nyame ube hu bible so ye hu hwe a enye ye etie na ye twaso asema ye hwe ni sesie wo ade a entra ho da na ne ye tena ho no ene die ye wo ade ne me wo wiase nyina etwemu akwade entwemu da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ya ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwemu da eye afebo eye heaven any head heavy wo hafi ball hence wo hafi ball intwemuda iti bra wo to abasa na wo yi akyan ko no hwehwe heavy akira kwan entisa hell ena wo kro menyi ni no ati wani na wo ho eho de obejie de ho akinye bi ni ho wo de je no mu na wo ahyase etrebu esu a wo hyase a wo nyai da Matthew chapter 25 verse 46. Matthew sempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka chile wa uwo benkumu nonsu se imrichi eno pupubeforo. Omo mi primu akuma se inyamiti se die mpeno. Enkwajie ti se die mpeno. Mekwa sorusu boni minye die da imrichi eno no. Oko ena obeka chile wa uwo benkumu nonsu se mwa wadumi mo. Mufri misu nko da uja. No. Da uja. We sisi ya mo bonsami na bofun. We sisi ya meni pa. Nesu nipo mo na bonsama kwa isu nyina. No mpesu omudi yesu echino. Eho eno omoko. No curve, no bend. 46. Na yenu befri ho ako da ahon jire mo. Odu msene mutri ho. Na di namwa sunhu. Jano shishi bebi ya. Wemene bebi ya na ubu musa. Debi ya na ubu musa. Na yenu befri ho ako da ahon jire mo. Eni patrene no beko da. Come praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be born again. Se wo sakra wadwe fi bone ho do ho ama Yesu emfa so wo mu papa. John chapter 5 28 and 29. Yohana asempa no etinum chimo edionu wotwe ani edionu kron ti ni a Yesu eka o se mo ma yei enye mo nwanwa if said don no ba wona o wada kamne mu nyina betine ne de wo fredi. Na wana waye papa no beko enkwa usori emu. Na wana waye boni no ebe kwa atemu usoriemu. Iwi ase ewe imweche mieno atrene efo na nebonye efo. Omo mudo sum bon sam ne boni no omo mudo hain no omo do yesu. No omo mpeso omo de boni fore fore omo hon. En wansa na ebe tumi ayeno. Uma kwa ma yesu ahon odin ba umo. Ni tumi ba umo. Untumi fwa ahon odin jai boni. Untumi fwa ahon odin yade ye papa. Se o yisikache obidi eni obe tumi aye. Na ansa na o papa ye no humbe bamfaso ono. It should have foundation of Christ. Christ ni foundation no. Nti ne Bible say, se Yesu ni mwa, yen papa ye nina te se ntuma gufin wo nyanko pwenye. Ni mwom se Yesu ba, wa se te se so, uye ni bonye fo mwe di kan kra, Yesu ba, ne bibia ye fo fro, praise the Lord. E ti se obi wo Kristo mwa, wanka se obi wo asori mwa, na maso din di se niye ye se debi, obi wo Kristo mwa, ye wo ni pe pi omu gwe asori dem, so omu nru Yesu mwa. And pendudua uti ya so dem na unru yesu munu untumi nya etenye da, untumi nya nto kwa kon da, untumi nya kono boni niye jamamoni ya warisaye niya peteshi wye ni wye numo da, untumi nya gayism, eni lesbianism da, untumi nya krono bo wejumu muni ya baimu da, uti we niya na de jemse so srayi. Niye unya ye jina soa kaha, wanfahwi ya nko, posi ya mfahwi ya ma, e kwa kikri kikri jina ye mfakwe suje de enko. Ti peni nyame kwa isu wae. Tinasi me nyame ne uwe uwe nyame. Nyame. Po tinasi eno invitia se ene nye kura. E brao sakra eno ubi wosi masia mitie. Miti merwadi. Mi wuna. Mi wuma tegare da. Mi wuma freemesi da. Mi wuma occultism da. Mi wuma kwa kubo samu da. Mi wema yesu. Praise the Lord. Eno ni eka mwa sebo no. Ya ne mwa mwa mwa ni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwa mwa. Onwa no bo uwo ni mkwa. Onwa de du dotie nyinu nipa no humi mkwa humi guye mo. E di se uwa se nsio ne fa wo. Ajune ke siye bonsu ne mni wo. No kache bonsu se nipa na omni no no. De dotie no fabra. Waka se debiara. O kache bonsu no wafijo ne guho. Nare na upapa uti de bede na yeho, bede na yeho. Jinya midi jibai bodi. Eti dano wasi nipo mo. Yena nankanswa no muhu ya niembe wiasi. Yino mnginebe sorry. No bi biara watina siya wadini hume radino obobra papa no. Oso wabe kwa daan kwam. No biya wanfani hume nyaminu wako de jemu de uomu. Da atemu uomu. Kwa roma mfogman uti mienu. Ifinche, de biya mpese mikinka Bible chiro na ujidie njina kwa kusu e jina Bible mu. Se sofose se. Nyamine kasa, Roman fongu mane timi enu che munum ekosi enkono. Romans chapter 2, from verse 5 through to 9. Yetie di onyankupon aseme kachre. Roman fongu mane timi enu che munum ekosi enkono. Wasi na wakuma deni. Na na obi bisa wose sofo nyamse mu yeti o susu dudu na ntumi nye namse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba bewura wu mu dudu a wo gi no no wa wo gi ni din dia o mo ntumi so me yankopon ma ntumi fo a ho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba wu mu ansa na nye ntumi fo a ho den nye no no amo aduma ho de beye sakra wadwen. Genuinely sincere, if you are come bumper, say, where you bonny, a radi fine necro, mean ye beau, dear my inna for chemi. Say, Yami was through no who say, Pani pa, Nyako Quian and say, I drink sacra, who say, say, Tradies, you are come over. A bidum etikumane, go Quian and say, I drink sacra of sacra. Massacre, you know, de body. Kunyanya domono, winyanya two meno. Now, what come a ding, and ya come a primunti. O bobo bufua no de e chen e bufua ni yankupua ten treni eno e di ye dano. Ate mudeba. En sen treni eno wo huyem. Ni eme kosu wo nina. Yesu si se huyeno ba. Boni be dosu se. Iniquity shall abound. E tre chani akumati tiye ni ni ema ubiye pentem. Anye sike sike su di nina ebe kaha. Iti wasi sani ya mawe ni nina wadi buwabu wanyankupo mbufu wano acha temuda. Onene obesu sunipe nina yima suwa die ama wamako mako. Uku jwe mna kotomu kopu bakunia si tusi diese. Uyi tusi disigua tusi disimoni yebesu siya mao. Ti boni bia uye no ehun kopu wawa yebesu siya mao wano. Sabwa sakra na Yesu amfani muja anhu huro obonia.
1: unyuma utu na sorry demo empire ukani tongues eninyam smakes

0: umra me hwe nyankopon ne ye na dia we didi nipa ma so ehu oma epo dania sasepese wode anamo twa esukese ene nti ye ni gine ho ndio ni tumi di hini da no wa mama hwani mama zwefo e ma wo huso ama ye munhire ye nyankopon na mama wonti na yeye wode ya ka tiasefo ho wa ma ye nan anwati na wo onyankopon ni wakiri ya hwe kwana ni ya hwe se wonna ni jwete hwe mu wode ya sha se mu wode ade so adompe ya soye wa ma oda sania nanti etri so ya fa ujani nsu mu nanso wo ya bade ne pa buso ho me de ohia fode e be ko fi me ma wo maboade de me de me bue ma no ne de ma no ka ma ho hia mu no me de nwan a wadore ni adwini na ehwa mebo wo hia fode me de anantwie ne mpapo mebo afode wo mo suru nyankopon nyina mumra metie na me ka de wa ya ma me me de ma no me sume frɛ no na me de me tɛkyerɛ ma me yi na ye se me di ehudi akyiri makoma mu a enka urade ntie me ampani ampa onyankopon tie me waye aso tie me mpaebo nhyira ne onyankopon a wanane me mpaebo ani na wanyi na dɔye
1: se kayo adisua ye hyase ne na nyame adwuma yɛde bɛba awie the broad and the narrow way kwantetrete ene kwanhiahia no ehyase no ye ma wote ase se kwan hia hia no konkom kwan tetrete no ko owuo mu owuo ni awie nenso awre ho sem ne se ni paka krebi eno mo nam kwan hia hia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye ye se ne be e dom be faso be bi e da ne da se upa be ka ho tisa wudru ha obehu se enye agodie ena ye hu se omo mo nam kwan tetrete so no omo doso cham omo dɔso pa nipa no kose bre bre bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so pia omo gugem sa ene ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo enipa de sani se basa ye hwe sika ahonya eni agro kra ba bi e hye bia e kwan bia so nipa bebo modern so obenye bi se ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba o se nipa ehrudwam sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato dro ho ni e koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kra awre ho ni se ebra ye de ehu hye sa ne emu ne ye yahwehwe ne ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni ho adaje is a pity awre ho papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go odru heaven ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi ya ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya kwebi a efre no strong my bro no ana metisi ukumase akwanu ho den togolese no abetna na edwume bie ni ho a wochire na wo ntumi nye banane nsa ha no eno kuwia obi cylinder ni pakro ebo nudua na strong mind mranti omunim no kohwe se strong my daho na chese ahodi nyina asa ti mehu ya na me dimrika kwe na me pe tape ni message se ukwa jide odbe kurube ubefa kwai so ako kenya me asem chire no bompa ye na me di share ni sem strong my a otumo ekukru ni makese ono a otumi kukru no ho enipa de ne agi ni wiase ha nyame asem ba de chini adesan ba yemfa nye hwe enka nipa de so nyame de so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no omu ni bi u kanyamsoma emi enso se owi ha no okokonto ko owi ha no okonom nsa owi ha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hia hia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we Yesu Kristo enu mu asem Ose,

0: pese e bom pae na eti o nyankopon asem fo e shira obebre se nenso di aba unaya sese meti wasem bom pae de me mame ne me papa nom ne adofo o muti nyina hye wonsa se rade o se tie de e beti enti ase e hunu su e behu na ye hunu mo me pae ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kirekirefo no o mie ye enti ase ne ye nya enti ase ne e hunu mo ye se ne be ye nhira wasisi wasem ne be ye ndia yedo wasi sueti wo yesu demu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yefetro semu fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno na unamunu kumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die huhiane sombu maudase ni biara. Sambra nyanko pwadum ye daya adiachi. Sa upese ukwe jumuma. Yeso of sorry anadu anon totro. Nentuma odida upijamas na diye dure. Jumumu debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunuwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubiye utu kwanye usiesi enuhu. Kwenye ukwe fumu usiesi enuhu. Nenso eba humuma usiesi ya edimusina usiesi yina. Enipeni wanda ajekura. So since you want a more woo any Jesus Christ to my do not find the same Maya Nancy same be a ya good ye be and so I did be a cross a more can and a cray a bebum Jesus say or so be chum as I see be chum and me as him in Tremuda. It is a nay a shed the peri of the unprepared Cana Christian. Nihumpa aye. So we be better now, sorry them na a sorry anymore. We be friend who Christo ni na oti asima bonsam. We be a Christo ni na hunemu ni emankwan o jene hon. Ni hun pa eye. So better now say we are see a aye wantang rai. Aye hun, aye nyono. Aye busy pasa. Na we be fi say we are see manko bebia. Wachi nye juma, kalande nye juma. Bebia infieno ye infisantin. Ama boto so ana wuko e hu papa ti e be hwe kiro semu ni ahwe kokobo a ye rade Yesu Kristo di ma ni pewo wiase nyina enkanka agidifo na wo so wa ye hu bribi se ne be ya wo ka wani gusu a wanfa ankoni adaka ene be kro ni hu pa eye luka sympathy adionu baako chemu aduasa nan kosi aduasa ensia kokobo a Yesu ade mani pe wo wiase nyina na mo hwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyina ni nyina so eti mo nwen na mo sreda na mo anya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye. So ti se wi asimo ne yankopon kan kire o se da ho se woni pa wu preko o wi echi atemu beba na ho ti ho sa wunsiesi ohuma owuo wunsiesi ohuma atemu wunsiesi ohu wunsiesi ohu owuo beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobo ha wunsiesi no se ne be ya emfa wo empofre mu na ka se mi hu yanka Ewurade Yesu Kristo no kan sa ansemu na onim ni ana oka eti obo ni pe wo wiase nyina akoko o se mo hwe mo ho ye se ba se wonam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se o mo kirekire o mo dodo o mu ni hu na ye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulator kwesi ano aka me ofe eye sa e mo a eti kokobo e wo bible mu yesu o mfa hu ni hu na ye o nyame mfa hu ni hu na ye e ya dia e beba to obo ni pe nyina koko se ne be be hwe yi o se ose na monhwe mo hu ye hwe wo hu ye na ene be bia ye duru wo wiase no Yesu Kristo ni koko bo a wo boye no abom amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ni wo se hwe ye papa asa wo nye Kristo ni so wo se otumrika na wo ben Kristo e de koko bo no wo boye e de asem no wo kae wo se ye hwe ye na putwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo hu ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo enipe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho asa osi madamfo ka de adi sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiae ebinom ebehye wan koma so na abo nte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia pe biasam mienu ne wanya ka biasam mienu opadiosia nan etwatwa so sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kai wo se obi a ne ni gi sika ho no sika emeno eke sika fo beka se obebi edro de ehiasi epebie mo munya bie no mo pebi ni entras yo sika fo no kra pe sika che wo mu akobo ena wo mbotom na pochani sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how anhye mu akoma so ebra sane ma ne yi adwe nyine fi nyankopon so ayi adwe nyine fi heaven so ayi adwe nyine fi kronkron ya ne tene so ayi adwe fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dai no aba te koko bokese pa Yesu Kristo ede ma enipa wo mu wiase nyina on hwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene any how an hwe mo akoma so na da no ambetu mu mpofrem se fidie o se beba wa wote asasi nyina ni nyina so obi ne obetumi efri mu Yesu oba ma wiase nyina o ma mu gini die no ma mu nyini ne nyina ba be bu wiase ate Oka wani gusu owuo mususu a ekire no atemu ye de ewo itimunwe amonsreda ene nipa bompa ye pa de de no bompa ye fa ho nipa dudu o mo bompa ye nyina bompa ye fa ene meye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya vese di kwa brochire obi kutu a bompa ye se urade hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipa kakra bi O bom pa ka se radi manyan kwaje atima kuma ma vi se kronkron ye ni ma obi entumi hu awrade enye ma bi ye ruka de hyehye ma kuma mu enipa mfa ye ni hu awrade hu ni nyina fa yesu moja no hohoro ni nyina na tima kuma mu na ma kuma mu nyati se sukyere ma nipa kakra bi ne bo sampa ye awrade bua me ne ma me honhon kronkron tumi an osrapa a metumi de di merinsem ama me hwe twero se ma me hu mu ye ni pampe sampa ye no bo bre no anse obi aka che se ka de na tia fa so che se onya ho nkrunkrun ma subo obi anu akobo adwaman nye papa no no ebe ba wo wote asase ni nyina so etimu nwen na monsreda wo bom pa ye ni nyankopon sesan de se ni o sesan so ma ni be ye paul no o sesan samaria ni ba tutu ni no be ye oba oye sofo ba wiya kete Ni pasen ne bo sampaye no. Omko ba bia kanyamse na ye nkwagye nkwagye kronkron ani tina so nyame ni ha. Ye pe ba bia fire pa fire be free rubber. Yesu so galon ni ebufa so. Ni atuto nsio ni ebufa so. Eno no mani gye ho. Ne so osakra pa ko heaven de eni ne plan mu. Ob ka ne boni pena ne buofu. Boni so ye mfa nko heaven. Yesu si hwe ye. Eye kokobo bom paye da nyese mpaye ohwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agyina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase watumi aka se masia mitie betimo ewurade miwuna a menim se mi ewurade dia sampaye ne nyankopon ka ho asem nye ne obedi na asase so nko a ne mo kwa ni gusuade ade obekko heaven Iti na osmavu Paul, ebra wotro nguma koma Philippians afuno se ni anom, unsu ya mewae. Na monshe wona onamsa, se die muwo yensu se yense insususu ono. We examples, ni nipo bebre wohwa menya wong, mwong huwa se mo enkae. Na afe insu midi nisio mi kebio se woye Kristo asenu ya nuhon atamfu. Adi ntia, omu bokro nwa na debi fe, adi omu ye yenti ombe ye Kristo asenu ya nuhon atamfu ono. Won na we wieye ene wo seye onyame ene yefunu oti wiase ma omo yefunu no nko a edidie no onom ne omeye ne haitam ne tin nko a na wani mo onyam wo wani wuo mu na sase su no ma ho nko a na omo dwene to so obi a woti wiase asase su ne mankwa na odwene ho ya se nua no ho atamfo nkanka so koye sofo na o kandifo na kofa din to so odifo no atwendo ma di wachi wonka dwen sakra ho asem nkyre nipa no wonka nkwaje ho asem nkyre nipa no wonka trene ne kronkrue ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wodwa nkoso nkwa na woka ho asem we ya se nua no ho tamfo ubwabwa nipa no nyina no akwa koguja enumu demo kai benye nyina sike benye nyina bibie benya na sase su fue ni hwa edi be free ha kosro do hwa ye de jane free ye na yem ba ya de jane e besade akro obetumi apenia opebia na penya me so ka itisa we your time for osina yen de hallelujah
1: amen
0: yema ye yebuo no wosro e hono munsu na ye twa jinkwa wo ni ewrade yesu kristo hallelujah awo be sechre ya hubra siye ni pedia se diye na huo diye juma wa dibe tume abre nuo me nyina se ashe na siye no yede etie ya radi yesu kristo be wiasin nuo ni mse omaibi oha ye friend in heaven tini sempa woke nyina so saya dia nuo diwa jwe esi nyamesu se sakra oba jomanfo no ba ye no oye bibia jini nkwana wasi ko menko ye boni biyo papa na oda subura ho mfie dua sanwotwe no osane yade osikɔ menkɔye bɔne bio enye adifo a ɔmo siesɛ ɔmo yayare safo me hɛ na ɔmo ka bɔne ho asɛm enye yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm na ɔbɛka ye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ɛbɛ ɔmo bɛsakra no makɔ heaven bibɛsɛ me dokɔ yohana asɛmpa ne tinsia ne yɛhwɛ enye me bia ɛkɔ so wo ho a bread you for no dinner chee now. Yes, you, ye pano, no, dear Biani, Banomania, Gino, Mudi, Dinia, de Sa, or Fahano, Mosano. The yes, you, Nim, near Menina. It is a wisher, in Chemo, a Biasana. Johanna Sempanutin, say, or sin, I was saying, or say, and near Saint Trenier Bain, and now, oh, ye, near whom, near Juedi, a den, I owe you. Ye, Jen, Mudi, Mana, a stress, or said ye, watch her, or say, of my one pano, free through na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se no ma mo pa no efri suru no o ma mo nokre pa no a efri suru no a wo kan enjiche mu yen kosro kakra na atini ampese mi no kana si ye enche ma dio no mi ye no o se ade chi ye no nkrofu ku a ogina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho anko kudo no mu suafo no nku ne koye enso akudu ofu frofri Tiberia efa fankwa irade da asi na wodi ipano ono wo eti nkrofu kunu huu se yesu ni ho nene siyafu ono nsi ni hono wonso eko akudu ono mo noba kapeni ombehushe yesu ni uhuno ono osina uhuno ono uhuno puneja ano wosini se rabi da ben ana ubaha na yesu buwasi wonse nukre nukre misimu se enyese muhu nse nchile nienti ena mo hwehwe me se mu di panu no bi entra ene ni pati wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su di nkoa na mo pe oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie eno nkoa ena mo hwehwe akira kwai Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma me dada obi a openi pa ko heaven eti wo mo moti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na ya nko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya sei aduane e di ni nyina sei mu nye aduane a eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko da nko mu a onipa ba nde be ma mo no na ɔno na agye nyankopɔn aso na no ɛna wɔse ne sɛ ɛdi na yɛnyɛ ya yɛ nyankopɔn nwuma yesu buase wɔn sɛ yɛni nyankopɔn adwuma sɛ mo bɛgye deɛ ɔsoma no na die hallelujah ɛti wo kan fi nkyima aduana nso sɛ nokorɛ nokorɛ mese mo sɛ deɛ ɔgye die no wɔ daa nkwa me ne nkwa pa no no mo agya no mo di ma na ɛserɛ so no wuwui yɛni pa no a ɛsane firi soro ba na onipa ani bi na wɔanwu nyame asɛm hallelujah.
1: Amen.
0: Nkyerɛkyerɛ papa. Ade ebetumi ate wo firi bɔne ho na bɔne ate afiri wo ho. Asɛm a maka akyerɛ mu nti mo ho anya afi. Awurade mede w'asɛm asie makoma no manyɛ bɔne antia wo. Nyame asɛm papa no. Ɔsɛ mu nie no bi na mo anyɛ dɛn mo anwu. Me ne pa no a nkwa wɔ mu a mi sign mi free sro me baye no obi di pano yi bia obetna asida hallelujah na pano a me di be me wi ase enkwa ene me honam jese wa sha se chirechire wo enchirechire ne mu edu nti nipa no se omo pen chirechire sa omo pen nyamse we ka se ene wo betu kwa oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nye se sa motivational messages no ne honam di enkwa wo chire won kwa on betumi afa so no omo nya nkwa omo gai boni ne sa temu de dura omo nya heaven akọ nti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasa kasa wo mu se ebeye den ene wo yi betumi de ne honam amaye die eye honhom asema na ye very deep no omo nti ase on bekọ ne nche bisa nse papa ye nti ase chirechire mu so no em se mu die hu de wo di ne honam no onum ni mogia no wo dan kwa na menya ne no da edi achire no na me honam ye aduane ampa na me mogia ya no ne ampa de wo di me honam no onum ni mogia no tena mi mu na me su me tena ni mu se de agia wo ti ase no suma me na agia no nti me ti ase no san su na de odi me honam no nso minti obetna ase ye ni pano a efri suru sane baye no enti se de moja no die no wuye no de odi pano e betna ase da o chirechire kapenio share de mu no e no kan ye no ebra odi san chirechire no baye de ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye han e no betumi ye nyamse mu we aw de won kan nyamse mu a be she ni pon kran kakra o kan nyamse mu amia nyinya ye ni mu sa de bia betena aboni boni boni sa ye ho ntoye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura won nyinya wani nyamse mu kwa de wuti na boni e du ko de wo mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata su ni mu mu aso se doctor katakata o yare su mu mu aso sa ye beto adaka funaka eti e wo se ubi wa kuma mu menyame asem ne onye mu ntia se se ne be obebbo brapa na wufri a wonya ba bi papa akọ wutume ntena se ma boni ne wunu nko heaven obi aka chira wa o dada Yesu ba obefa ho tofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kan sa semia den han na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo yire dadan ai den dodo pere no otumi eti ipa so ti o sa wuntwa petesi kakra wonu yo hini a doka o bia o hodi kakra bi gum ne we se enye sa asemia den dodo han na betumi eti no baba ku de obetumi atena ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi che ma no kra de so mu wo ye fuya no mo san wo garden so so ka ho nyina na om de titi asori de om pe heaven akọ wa ho me pa enti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamse me ye fofofo so fu no ka wi ya no no akọ dan no na wo pe wa so no mu de se collection ni nyina no dia ma bere ne ho nye wo de enti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etumo sinti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne dia ma nkwa ohonam dia nye hwe nsem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie efiri ɛno sɔ ne suafoɔ no mu pii ɛsa wɔnkyi na wɔne no anante bio ɔmokɔ ne yesu antohu ankakyerɛ so m yɛ sɔre paa nyamesɛm no a na ɔhyɛ dodo nti mommra mafrɛfrɛm daabi ɛyɛ serious na sɛ wɔpɛ heavy akɔ a woti asɛm no na woabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pɛgya nsa yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nson na memfa nkyɛ no anaa yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nson prɛ duɔson ahorow sɛ so ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidiem halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛna nnipa pii ti nyamesɛm a na ɔhyɛ ana ɔde na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi mfoɔ mo nkɔ heaven oko school na se kyerɛkyerɛ wadeɛ nneɛma no nyina fi syllabus wo sɛ ɛdin dodo na wakɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɛhwɛ adeɛ ɛbɛhu ne ɛyɛ papa wo sa bɛfi fotiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔ wɔ kristo so mu hu ne ɛyɛ